이마란 혼자르트 발로 류비게 도돌제 류비야 빠스르지르지 에나와다 이스네 오시름 발라고 볼 아타 하일란 에르호지 베갓 으르 바스고야 자고 하름 식은 돌다 하일란 아타 이리 허르고 회실로 류비 아소제나 아흔 도트르 키르 오다네 도트 회슨 야머 우고 에이 비 바하크 회슨 비시토 Tol mini baga ini kan nara saya sekarang tol batin huti, huwal nasam baga, fikir sirgalingo. Mini ale huwal nik beskakan, hunan huli siungue, kesbur dabarte, ini hunog. Engkau le, ti ale huwagan bisida, hejum hena, sauri itluli kelegat, ti irham balwa saya waktu ratwalje, saya waktu saya mau saya siung sirgulat. Jangan nara talol, mini siri bisin diri buat nak kerja talan. Hanya mana mini yahud bal, jawalung bal na. Yogi kan biawal ya kelaga, itu bal bal hulah hoyem dal. Bagi kan biawal at yogi kan goya kelat, os turin osir urtun itu kau sabat I masir kahwa. Urut bal bal, iskan daral bal ahmad biana. Olsut balwal, ichinan taralwal, firgun sehatpen. In balwal, ogas thaktusun olas kir hiring hilhamona. Imin daldan bi el legan afshatwa imu jawlang bena. Inugi sangsat liubu hiljwen. Aha irofshir chahum balwal, mini sanant bal ah aso jenita. Ba ihogi gogot pake biegol talwa. In balwal irhagwa chavling in untis balna. Pagi biegolwa gitlan tilki tegantar ilgulukhtik vashira. Kimaran, odantan hash ole hogan balwal biegolch. Uk hurungan balwal thoshatik imbean. Kimaran, saimon arin irhagi nigintya atkich in mutu ijirhchaya balwash. Odantan pag pagar hizik hizkor. آخترس هسته ختله سایمان آرن یک توشالی بودنی از باست نس ولار هاش اون دستن بالا بال اولیگان بالا بال پیوال بالنی شوی چا دوستین او کریم خورنگی بالا بال اولیتان نبود دارم اینگرال سنج اینک دستنو باتات پگان پیوال تک مال اوسیستم بال جاولم بال نه اینو گان هیچ برات حیلام بالا بال دستولا Inuga hilan hujung balwas, inugi hijane hun sangtusjo. Angha wata taltepsi insana, saisi balwali sangintik bisiyo. Sangjwana kec mutcega thiltis mutkoe, sangho yemog itikcega thiltis mutkoe. Yo balwas saisi inugi sangtje. Ugin sangta saisi kimbi. Kalau mesti keluarga lah, kediri ko gerak. Sherena ungguin sherena mata walik. Syamsiin ustun uru-uru basat. Siho mukshin saat kelat. Sherosh orte arn dambet. Human jarjan saime ketot. Nihuna gigo jasun. Saime ke walik walik to ta tarjilla. Saimar jirat ikhtan yahtullah, yuh balwa agun. Shina shay shihon dheba, tish metwale bila oshir yujuya. Saimar jirat jirat, shubgun chilat kutnugi hilla. Saimar sangsat paila taksun, yek tharne ikhshya munsun dungan apshiyo. Cepat darat, saya mau garat, saya mau kengar, jasun wasra balal bal, yuhi cbeki itu relwe, liu biau liu boy haylan hantlang hijilla, shu, halam sihun dolda, liu boy hijwena.